Bangolo TV ngalabo ya ha kyo du a ya go san TV ngalabo ya ha kyo du a ya go nyuru chanabo ya ha jarbo te ya go chuji olabo ya ha du ta tu go nyuru ngibo ya ha